0: Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind wieder für Sie da bei Ihrer afghanischen Sendung Hamawas. Und am Mikrofon meine Kollegin
1: Elham Masud
0: und Ranakh Palwak.
1: بلشینندگان عزیز خوش آمدید به پروگرام هم‌آواز. به پروگرام خود عزیزان هم‌آواز آواز شما شنوندگان عزیز و هموطنان دور از کشور را به سمع شنوندگان خیش میرساند که معرف کلتور و فرهنگ باستانی ماست. هم‌آواز هر روز پنجشنبه از ساعت 19 تا ساعت 21 از طریق رادیو دارمشتاد موج 103.4 مگاهرتز و یا از طریق رادیو اینترنت www.radiodarmstadt.de پخش می شود. خوشحال میشیم که شما عزیزان با ما یاری کنید و ما را با انتقاداتتان، با نظریاتتان و پیشنهاداتتان راهنمایی کنید و رنگ پروگرام رنگارنگتر از اینه که هست درست کنید. امیدوار هستم که این دو ساعت با ما باشین و خوش باشین. و پیش از این که رنا جان خودش بگویه، ما از خودش پرسان میکنم رنا جان وقتی شما چی رقم بود؟
0: اولا ستړی مشی گران اوریدونکو، او زمونږ نننی خبرونه ته ډیر ښه راغلی او خوشحاله راغلی. زما هفته ډیره ښه وه. خصوصا اوس د هفتې پوښتنه وکړله.

0: دوستان عزیز، خوشحال هستیم که با ما هستین. امروز یک آهنگ بشنویم و شاید خود آهنگ بتانه بگویه که ما در چه مورد خواهیم صحبت کرد.
1: اولا

0: بله شنوندگان عزیز، مثلی که شنیدین آهنگی که پیش همه ما هر افغان ای آهنگ بلد است میفهمه، دازمون زیبا وطن، وطن زیبای ما افغانستان. و بیشتر شما میدانند که تاریخ 19 آگوست روز استقلال افغانستان است. و ای خاطر چونی که ما پروگرام ما هفته یک دفعه استک گفتیم، پس باش که پیش از پیش هموطنان عزیز خود هوشیار میکنیم، بلکه که خودتان میدانین که تاریخ کدام تاریخ چی استک، باز ما براتان میگیم و پیش از پیش جشنش میگیریم
1: تا جایی که ممکن است.
0: بله
1: بله اودرنو اوریدون کو لکه څنګه سه الهام جان یو ویلی مونږ به د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ته هغه وخت افغانستان خپلواکه و زما په نظر، او فعلا هیڅ زما په نظر خود خپلواک نه ده. د هغه وخت په یاد به د افغانستان د ازادۍ ورځ تجلیل کړو.
0: بله، و به خاطر چند معلومات داریم که باز خواستیم به زبان آلمانی هم این معلومات برای شنوندگانی که دوست دارن معلومات درباره افغانستان بیابن برای دوستان آلمانی خودم همچنان بیان کنیم. پس این چند جمله را یا برای یک ساعت نیم ساعت بخواهیم به زبان آلمانی گفت و بعدن پس دوباره به زبان مادری خود با شما هستیم.
1: اولین خو یا وقت کل سندر کیک ده Oh, der Ostad Madadi Brecke.
0: Das ist das Zauber. Liebe Zuhörer, ganz kurz, wir haben jetzt begrüßt und das unsere heutige Thema erwähnt. Und bleiben Sie dran, wir sind nach dem Lied auf Deutsch für Sie da. Und jetzt hören wir ein schönes Lied von Ostad Madadi.

0: درنو ریدونکو د هم اوس خبرونه ته بیا هم خراغلی ستړي مسی په استودیو کې نن زما سره زما همکار ده
1: الهام مسعود
0: او زه هم یم رنا خپلواک.
1: رنا جان شما خودت گفتی، شما بگویم خودت عزیزم گفتی که بسیار گفتنی داری.
0: خیر اسمارا تو بگو.
1: بسیار گفتنی داری، پس بگذار که در این جای پروگرام گفتنی تو را بشنویم. مخصوصا تو که وقتی که داخل شدی گفتی من چند روز پیش در قطار ترین ششته بودم، یک دو خط شیر به یادم آمد که نوشته کردی. از این چی بهتر که کلام خودت شیر خودت اینجا ما بشنویم.
0: الهام جان ما خود شیر به نامه ما شیر ور تو ایلنو پیگم سه شیر ده کنه ده خو اغا چی شایست از ما پزرر که و پا دو لینو که می صرف ده افغانستان ده خپلواکی دور از لپاره لی کلای ده. پلسگون و ملتون را تناست دا خو زندان دی. پلسگون و ملتون را تناست دا خو زندان دی. زه بیواکه یو قیدیم و یا زه څنګه خپلواک شم؟
1: چقدر مقبول.
0: نو مخکې ما اصلا د فیسبوک په صفحه کې دا سوال هم د خپلو اوریدونکو نه کړی و، تاسو څه فکر کوئ؟ افغانستان خو په 1919 کال کې د مرحوم امان الله خان لاندې آزاد است و خپلواک است، منتا فعلا افغانستان د آزادی نه ډیر لره پاتې ده، بلکې که په موږ باندې ډیره بعد هم لګیږي، حتی د غلامی نوم ورکولی سي، چون یو مملکت سی احتیاج سی هغه غلام ده.
1: بله،
0: همونگه احتیاج استو
1: و همی است که محتاجی که تو میگی، ما محتاج از هر نگاه محتاج استیم. خود ما حتی نمیتونیم که چی برق باشه، چی آب باشه، حتی تکی که ما مثلا افغانستانی که در تمام کشور خارجم تکه پخش میکردن ما صادرات داشتیم، او رام هیچ کار نیست که ما بگوییم ما خود ما سر پای خود با دست خود میتونیم کار کنیم.
0: متاسفانه مقتی امکانات
1: و استفاده نیم، ما استفاده هم از این نکردیم. از امیالی که 10 سال میگیم که خارجی آمدن اقدر پول و پیسه آوردن به کشور ما، از بودن از اونا ما استفاده نکردیم، فقط دانستیم که جنگیدن بر ضد از این که بگویم که اگر یک خارجی آمده ما نمیخوایم که غلام خارجی باشیم. میزنیم سر گردن میزنیم بین خود و بعد از او کشورم آباد نمیکنیم. خب من میگم که وقتی که خارجی آمده همین دو سه روزی که هست تک با استفاده کو از همین وقت، از همین خارجی استفاده کو، کشورت آباد کو، که یک وقتی که واقعا ما تانستیم خود ما با پای خود استاد شویم، اون وقت میتونیم کس را بیرون کنیم. در این حالت ما محتاج هستیم، اگه خارجی را بیرون کنیم بازم دست ما مثل گدا پشت از اونا دراز است که کمک بتین. بدون کمک از اونا کار کردن نمیتونیم.
0: دا خود دیره که خبر کردیم دا منگا زور پا دوی نرسیگی با سلای خوی نسو او فعلا نپیگم سه چی شای با افغانستان لپاره بهتره، منتا یا ورز رازی سو دوی پا خپل وزی. نو حقی ورز تا منگا باید سر لنه نه تیاری و نیسو، سر لنه نه کینو درسو ایو تعلیم زان ورسو.
1: رنا جان ما یک رقم میتونیم اما گیره بیرون کنیم، امی آلمی خارجی هایم که رفتن چطور؟ به خاطر که وقتی که میاین 10 سال هستن، خب اینا خودشان هم وقتی که هرچی مصرفی که میکنن انتظار دارن که یک کشور خب برای مردم خود نشان بدن که قدر پیسه که میگن قدر پیسه شما برای از این کشور کمک کردین، این کشور چی آباد شد، چیزی شد. وقتی که دیدن که نه چیزی نشان داده نمیتونه، مردم کشور خودشان اینا را مجبور میکنن که از افغانستان براین.
0: او طرقه وقت پورن خب افغانستان به تکه تکوی؟
1: افغانستان همیستک، من میره میگم که از امی وقت امی وقت افغانستان پس دوباره تکه تکستک،
0: صبر
1: از اینام خلاص شد میرن و ما پس دوباره همون پرابلم هستن. وقتی هم که رفتن بازم به پای خود ما ایستاده نمیتونیم بشیم.
0: نه بیا خود توپکدارانسته یا بل سر جنگی یا بل خورید
1: بیا همه
0: خبر ده همه خرک
1: و دیگه ایام واقعا آدم باید بگویه که ما پایش نداریم، ما ضرورت داریم، از نگاه اقتصادی ضرورت به کمک دیگرها داریم. فلهازا بگین پس کمک تشکرانه بگیریم و تا وقتی که اینا هستن کوشش به آبادی ازی کنیم و نه ازی که بین خود بزنیم که بگوییم این پشتون است، این تاجک است، این هزاره است، این کجایی استک، یا به جیب خود فکر کنیم. حالا من میگم به جیب خودم فکر کنین، اما دو قران که در جیب خود میمانین 4 قران دیگرم بر کشور خرج کنین.
0: متاسفانه الهام جان دا پیسیت رازی دا طول غلط جیبو تورزین. خب غلط نفر پلاس که ورزی اگه 10 نفر پلاس که نورزی سه چلور پیسی زانت کی دی و اته پیسی یا لاس پیسی خلق تا ورکی اگه 10 چات ورزی سه هر پیسا خپل جیب تک دی متاسفانه خب وقت دست وقت را غلیده
1: امیده میگم بر همه گی افغانان میگم اونام جز هموطنان ما هستن کشورهای ما هستن و ما بازم میگم اگر خود ما شروع کنیم بر خودم بگوییم به گریبان خود نگاه کنیم دوباره هر کس که از خود انتقاد بگیره خود کوشش کنه برای درست بره فلحاظا یک وقت امیدوار هستم که اونام دیده ما را دلسوزی ما را اونام دلسوز شون
0: او سما خبر ده
1: اگر بشینیم بگوییم اونا اونا اونا هیچگاه کشور آباد نمیشه بالاخره یک نفر باید قدم اول بانه پس بگذار که هر کدام ما قدم اول بانه
0: زمان مقد پیسون امتیر مهمترین خبر فعلا داده سخپل علم و تعلیم لاسته را وړی خپل زده کړې وکړی هوښیار سی خپل ځوان ته سخپل ځوان په خپل لاس کې ونیسئ حتی حداقل دا خپل فامیل هم سه مور کوی یا خپل ځان دا کافی ده فعلا لپاره
1: هر کس اگر چراغ خانه خود روشن کنه افغانستان روشن میشه
0: دا ډیره یو وخت خبر ده دغه ته باید از زمونږ لومړی کوشش هم داده سه اول خود ده جنگ و نفرت و خراب و بدنیتی و ده طول خبر نه لاس ونیسی دویم کار سه کوه هستم که کار کوه لطفا خپل درسونه وی پوهنتون تا لارسی کومه پیش از دکی سه بلا ورس خپل زان تا خدمت وکرسی یا خپل فامیل تا خدمت وکرسی چه فکر که؟
1: راست میگیره ناجان حالی که خودت که گپ زدی فقط که مثل پدر مادرها یا پدر بزرگ مادر بزرگاه تو صحبت کردی که همیشه میگی درس بخانین پندتون داری
0: زرسه بیم زم فرق نکی
1: نه آلیستک بخاطر که آزادی کشور ما آزادی ماستک آزادی هر شخص ما آزادی کشور ماستک پس بگذارید که شانه بشانه با هم من نمیگم که بجنگیم بلکه که شانه بشانه کوشش کنیم تا که به آزادی برسیم جنگ بانه دیگه قدر دل ما از جنگ سیاه شده در تاریخ میبینیم کلش جنگ تا حال میبینیم تا به میال جنگ از جنگ از جنگیدن چیزی به دست ناوردیم پس بگذاریم که با دوستی ما کار خود پیش ببریم فلحاظا آهنگ دوستی فرهاد دریارم داری
0: چه هم پا پختو زبای کرده و هم پا دری زبای او دیر کلی خانده او دیر امیدواره خاندنده
1: بله پس آهنگ دوستی را با هم مشنایم شنوندگان عزیز با صدای زیبای فرهاد دریا
0: خوانتر وقتی

0: واو.
1: و دوستی گفت امو جمله‌ای که خودت گفتی رنا جان واقعا بسیار زیباست که میگه که من خب به محبت وقت ندارم، چطور مردم برای نفرت وقت پیدا میکنم؟
2: خلق نفرت تا چنگ اوزگاریگی ویشتیم زم حیرانم هم دیده اقام حیران دوزم حیرانم
1: حیرانه که کلگی ما هستیم. پس قدم اول است اگه وقتی که حیران میشیم کوشش کنیم پس دوباره فقط با محبت روبروی هر انسانی که باشه، مخصوصا هموطن ما که باشه، پیش رو روبرو شویم. او هم بیان قدم اول صلح است.
2: راستیم او پدی جایی که زیاد ایلان تیر کرم اقد دا سراتلون که هفته نوکه کم پیام کم خاندن کم توکه هر رقم کم حتما یه مونگتر آولی گی یا دی ایمیل طریقی یا هم زمونگت فیسبوک به صفحه که به گروپ که
1: بله. ایمیل آدرس ما هست hamawaz@radiodarmstadt.de و یا نام گروپی که هست، گروپ ما نامش هماواز هست در فیسبوک. خوشحال میشیم که شما ما را یاری کنین و خود شما دوستان هماواز پروگرام شما هست و شما تنها میتونین این پروگرام رنگارنگ بسازید.
2: در رنگارنگ نیوه خبر را پیاد سوله مونگا خویلی و سر رنگارنگ لپاره مونگا همیشه یوه خارجی سندره هم گدو. نودنن خارجی سندره کومه سندره ده؟
1: امروز به زبان آلمانی یک خواندنه میمانیم که اما خوانندهش خواننده افغان استک به نام بکی نام نامیده میشه و نام خواندنش هستک اسویت الیسگود. پس بگذار ای آهنگ با هم بشنویم.
2: سمدم
1: و امیدوار هستیم که قابل توجه شما بگیره.
2: خدا خارجی خواندن که نیستا با او، چون آوازخانه سندرغاره افغانه
1: ده، زبان فرق نمی کنه. خدا به زبان خارجی
2: نه ماله داره. نه دا خارجی خواندن نده چون سندره سندرغاره
1: خویره
2: افغانه دا سر یو بل خارجی سندره ما را وره لسر.
1: درست است. پس بگذاره نوالی را بشنایم، بعد از او آهنگ دیگه بشنایم.

0: رانا جان، گفتم وقت چقدر زود تیر شد. اینه 15 دقیقه تقریبا، 17 دقیقه، 18 دقیقه مانده به آخر پروگرام، پس بگذار که کاستا استا کم کم با من خدایی کنم. رانا جان میگه نه، من نمیخوایم برم، بقدر خوشش آمده.
1: من که دیر کم وقت را کرده فکر نکنی مگه وقت کم نه؟
0: بله، با دوستان، اصلا با شما دوستان، با این فکره که ما شیشتیم با شما، مثل عزیز که واقعا با شما صحبت کنیم، دل ما نمیشه که از این هم صحبتی
1: او هم دوست مونگه پدی خبری کولی دی وقت که سندره مونگه ایشی و پدی هم خبری کولی سه الهام جانه دی راژیو تا چنگ راغ للا و چه فکر کهی سه ولی دا راژیو ارتا یا خوند ور کهی یا ده چیل پاره دا دلتا ده ولی دلتا ناسته
0: صبر کده ها؟
1: چه دقیقه صبر کدی؟ چنگ دلتا ناسته؟
0: از سال 2008 تا امروز خود جوابش خبر دادم. چه جواب دادم؟
1: جواب را که ماتم منتای اول خبری پی جواب که واس همدا سمونگا یو آلمانی رادیو که حداقل که ده هفته دو ساعت هم ده سمونگا ده دو ساعتو لپار دل ترازو او ده افغانستان خبری که و ده افغانستان سندری گدو ده افغانستان خلکو تور پیزنو یا یو آلمانی سپخپل موتر که کینی په دارمشتات که رادیو چالانه ای او ده افغانستان سندری آوری د افغانانو خبری آوری، د افغانستان خبری آوری، دا هم یو لوی خبر ده. نو دی خبر از دیر خوشحال کرم.
0: کوشش میکنیم که کم کم مال گفتی خودت رنا جان. ما ایران باید بگویم پیش روی تعریفت نشه که خودت از ویسبادن در اونجا زندگی میکنی، بازم وقتت هم میگیری میای اینجا تا نیمه شاو گفتم میشه دیگه
1: هنوز خب بسیار وقت هست
0: تا نو بجی شاو اینجا میشینی با ما با دوستان. از او هم تشکری میکنیم. ما همگی ما به این با از طرف دوستان از خود تشکری میکنم و به می فکر شدیم که گفتیم می پروگرامه که ما اینجا تهیه میکنیم، وقتی که معلوماتی که مثلا میکنیم، کاری که میکنیم، میره میتونیم که معلومات پیدا کنیم که در ویسبادن همچنان شاید رادیویی باشه، می رادیویی که اجازه بتن به زبان مادری خود، به زبان یعنی خارجی هم پروگرام پخش کنین، که بتونیم این پروگرام هم حتی در ویسبادن پخش کنیم که به این شکل بتونیم بیشتر هموطنان که داریم در آلمان
1: چون ده دی
0: خود بدانیم.
1: ده رادیو دارمشتات خبر داده ستانا پا دارمشتات که یاوریده لیسه او یا هم ده انترنت لطریقه، نو که هر چوم ردی رو خارونه که منگوه که ولیسو یا خبرونه ولرونه دا با دیره خسی
0: قدم اول برداشتیم، قدم های دگام انشالله خواهن آمد.
1: خیر الهام جان، تو خماته گوری ساعت هم ده پینزل است ده اتونه تیری دی
0: بله.
1: پینزل است دقی وقت لرو او ده اصلا پاقه وقت که سندره گروه بله. کنه نو تماته او رقم گوری زبا خدای پامانی
0: وکن بزور باید با من خدایی هم رایش
1: اول پا پکتو نو درن آوریدون که داو از مونگ ننه اخبر اون الهام جانه بزور ملی گی
0: عزیبه بات به تو که هسته که رنا جان میگم که بر ما دو ساعت نتین چهار ساعت وقت بتین، چون رنا جان بسیار دوست دارن با هموطنان خود هم صحبت باشه
1: سمدن و
0: فقط متاسفانه من میگم این وقت زودتر میشه، باز مخصوصا وقتی که دو نفر شیشته باشن با هم صحبت کنن. شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. خوش و خوشحال باشین عزیزان تا هفته دیگه و همچنان جشن درخشان استقلال افغانستان. امیدوار هستیم که به نام نی حتی یک روز شود به زودی ها که واقعا افغانستان مستقل باشه و سر پای خود ایستاد شد.
1: انشالله درن آردین کن و تا سپا خدای پاک سپارم تر راتلون که هفته پوری در خدای پامن.
0: بله شنوندگان عزیز، هفته خوش برتان میخوایم. تا هفته دیگه هم‌آواز همیشه در رادیو دارمشتاد در موج 103.4 مگاهرتز و یا از طریق اینترنت www.radiodarmstadt.de در خدمت شماست و خوشحال میشیم که شما ما را با نظریاتتان، با پیشنهاداتتان و حتی با انتقاداتتان یاری نمایید. شما میتونید با ما تماس بگیرید از طریق ایمیل، ایمیل آدرس ما از hamavaz@radiodarmstadt.de و یا از طریق فیسبوک صفحه هم‌آواز. به خداوند بزرگ می سپارم تانه تا هفته بعد.
1: Liebe Zuhörer, langsam kommen wir zum Schluss unserer Sendung.
0: یا دی به توی هغه

0: Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind wieder für Sie da bei Ihrer afghanischen Sendung Hamawas. Und am Mikrofon meine Kollegin
1: Elham Masud
0: und Ranakh Palwak.
1: بله شنوندگان عزیز خوش آمدید به پروگرام هم‌آواز به پروگرام خود عزیزان هم‌آواز آواز شما شنوندگان عزیز و هموطنان دور از کشور را به سمع شنوندگان خیش میرساند که معرف کلتور و فرهنگ باستانی ماست هم‌آواز هر روز پنجشنبه از ساعت 19 تا ساعت 21 از طریق رادیو دارمشتاد موج 103.4 مگاهرتز و یا از طریق رادیو اینترنت www.radiodarmstadt.de پخش می شود خوشحال می شیم که شما عزیزان با ما یاری کنید و ما را با انتقاداتتان با نظریاتتان و پیشنهاداتتان راهنمایی کنید و این پروگرام رنگارنگ‌تر از اینه که هست درست کنید امیدوار هستم که این دو ساعت با ما باشین و خوش باشین و پیش از این که رنا جان خودش بگویه من از خودش پرسان میکنم رنا جان هفته شما چی رقم بود؟
0: اولا ستړی مشه گران اوریدونکو او زمونږ نننی خبرونه ته ډیر ښه راغلی او خوشحاله راغلی زما هفته ډیره ښه وه ښه څه اوس د هفتې پوښتنه وکړله

0: دوستان عزیز، خوشحال هستیم که با ما هستین. امروز یک آهنگ بشنویم و شاید خود آهنگ بتانه بگویه که ما در چه مورد خواهیم صحبت کرد.
1: اولا

0: بله شنوندگان عزیز، مثلی که شنیدین آهنگی که پیش همه ما هر افغان ای آهنگ بلد است میفهمه، دازمون زیبا وطن، وطن زیبای ما افغانستان. و بیشتر شما میدانند که تاریخ 19 آگوست روز استقلال افغانستان است. با این خاطر چونه که ما پروگرام ما هفته یک دفعه استک گفتیم، پس باش که پیش از پیش هموطنان عزیز خود هوشیار میکنیم. بچه که خودتان میدانین که تاریخ کدام تاریخ چی استک، باز ما براتان میگیم و پیش از پیش جشنش میگیریم
1: تا جایی که ممکن است.
0: بله
1: بله اترانو اوریدون کو لکه څنګه سه الهام جان یو ویلی مونږ به د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ته هغه وخت افغانستان خپلواکه و زما په نظر، او فعلا هیڅ زما په نظر خود خپلواک نه ده. د هغه وخت په یاد بعد افغانستان د ازادۍ ورځ تجلیل کړو.
0: بله، و به خاطر چند معلومات داریم که باز خواستیم به زبان آلمانی هم این معلومات برای شنوندگانی که دوست دارن معلومات درباره افغانستان بیابن برای دوستان آلمانی خودم همچنان بیان کنیم. پس ای چند جمله را یا برای یک ساعت نیم ساعت بخواهیم به زبان آلمانی گفت و بعدن پس دوباره به زبان مادری خود با شما هستیم.
1: اولین خویا وقت کل سندر کیک ده Oh, der Ostad Madadi Prakke.
0: Das ist das. Liebe Zuhörer, ganz kurz, wir haben jetzt begrüßt und das unser heutiges Thema erwähnt. Und bleiben Sie dran, wir sind nach dem Lied auf Deutsch für Sie da. Und jetzt hören wir ein schönes Lied von Ostad Madadi.